بخير عصيان ونور ما لفيها وهب لنا بلام لطفا عاجلا مع البشارات ولطفا